pintangan kata ura ga wan ga no karana ya ura ga wan ga ga pandara ula ga ramanj jada ba ura ra ga nu gu ni an la wa ra ma awu ma ga ni lu ku ra pe lu ku ra ga ju gu ni pintangan ku ura